Et fantastisk nummer for Umi og Cheerleader. Før det, så er det Billy Ocean. When the going gets tough, the tough gets going. Og Shig, der gør os Everybody Dance. Vi fortsætter med toner fra Sting og The Police. Her nemlig Don't Stand So Close To Me. Søndag morgen på Radio Alfa. Godmorgen.

Og dronning Madonna og Into the Groove. Før det, så var det Randy D og Sommer i Sanserne. Inden klokken så 9, blandt andet toner fra Kate Bush med Running Up That Hill. Men allerførst, så skal vi have fat i det der fantastiske nummer fra 6 was 9. Her er nemlig Drop That Beautiful.

Anne Dorte Michaelsen med magneter før det Black Box. Everybody, everybody. Så skal vi have fat i hedengangene. The Beach Boys. Her er de med God Only Knows.

0: Bangles plads nummer 31 fra 35 Manic Monday. Vi skal i top 30, men først lige nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig nedtælling fra 40 til 31. 40, 5 star, Can't Wait Another Minute. Living in Another World, Talk Talk 39, 38, Whistle, Just Bugging. Chain Reaction, Diana Ross, 37, 36, Billy Ocean, There'll Be Sad Songs. I'm a Lover, Andrea, fra 35. pladsen. Og 34, Sandra, Kim, Shema, La Vie. When the Girls Get Top med Billy Ocean, 33, 32, Talk, Talk, Life is What You Make It. Og så, som vi hørte her, Bangles, 31 med Manic Monday. 30 fra 22, Electric Light Orchestra.